dag anang digmo nimo dahon saging o gikan daw kang nonoy sa mabinay og nay kumusta mang mabinay no.